bibi asi wo ko atuma mu da bia na bibi ye ya na bibi asi yero ho yero ho yero ho yero ho ni pa le da wale wale bibi asi yero ho na vampire wo se every satanic chronic on my marital life satanic chronic on my relationship satanic chronic

so bet dano ani mo nyama ni migu ase e bi si da so bet dano mama no mama mani mo nyama ni migu ase e bi si da se woni uku ana wo yire mani mo nyam e bet dano ani migu ase e bi si da na pare wedi nyankopo se woni unuanu ni mo ma ani masifo mani mo nyam e bet dano ani migu ase enti ye pejam paibo a etoso Free verse 2, no? Psalm 4 verse 2. Psalm 4 verse 2. And yum, and nine, chiche mumye, no? Ose, mu e meri mama. Waka meri mama. And yes, eme man kwa sa. Sons of men, chese enipa, enipa, enipa. E ma ka ho na me ma ka ho e mo fra ka ho na mpanifu ka ho en kokura ka ho na mre wa ka ho en ketesia ka ho na mesiwa so ka ho en kosi da ben en na mo be dani mani mo nyam eni miguase ana ahohra wan se toda

Mina Bompai. Asempa FM 94.7. And wasugusu awutie no. Jumedia wasugusu awutie jumedia yatuni se otrini ni mpai ba imoten. Si eye no ma bibri. Ebaso e brande bi ade chi wukoda. Ukoda bi ade chi yawada. Yawada bi ade chi fiada. 2 a.m. to 4 a.m. Midin di solomo jese jikum. On sem pai bono atrami. Atwimi. Mpai bonya dia da fomo. Ti se Awurade wa dum sa no. No me yakwan ni be jinam na ye di wani mu a. Srew. And yes, chichire chichire bia wo sem pai bono ho. Jiro ho bon pai. Ye ho bon pai. Bra yen su ye bo bia ma on ye di ye jidi aka odi ho. Ni ye bon pai no. Awurade be hye ne ho an yo nyam.